وقالك أبا هي جوان لبرادي كيفن هابون وك خانين خان جهف دورابون وكيفرين وانجي انتاني لاجي يامانا ورند بوشينا كرنانا وبرانيا وانجي جسر دماروماني وجسد صالين دوديان وسسيان دزايني ده هابون ودير عند سيارة يولانوس شيكو ده ناف بره صالين سيسدون دوديان ده هيا ناف بره صالين چارسو دوديان بري زايني ده هاتيا آوا كرين و خيايا كو اوجي مينا جيلك آوا هين اولي لچيا ليلوني لسر كو پارس كهكا پتور پارستيا يا كيفن هاتيا آوا كرين و جه آلی مزین دیرمونه ده جیجو که نیز کده را یولونوس و درادا کسیسیا ده یا پشتی که آلی مزین تیری ده جه دیرا یونستا که دیرین سمانه و کارانتی که جلو رو جلات باشاره به تیراله اونو مانه.